0: Να λέει και κουμανά με ρουμπί πικένα. Why money? Να να πίνει τα ρούμε λίρα πότελα να. Πότελα είναι να πίνει τη λίρα για. Πικένα να εγγανιά βάγανε ρουμαρ μαρούνα να. Πιένει να λα. Επίένα να εγγανιά βάγανε. Πέλα να επίένα. Μαρκαρά για ρούνα τάρτου να πικένα να εγγανιά. Ngayon yung ano warang ya, palawap tunay ang ay palawani na na, wani na nang upan na na. Ngayon yung warang di watiyo, ngayon wani na, talo na. Wai kung ngayon warang na, wai kung ngayon warang na, to watu warang, pichin ang ay, chun na marchin na nao ya, little red warang ya. Kung ngayon warang na, wai jari, chang o kurana na, chato na ay kurana, wai ya, yulngoy, tirang mi weto. Irunau malan bilanya terpa jatuh nama mala. Wei ngaku yang nanya ngai korana, ya cuna dua na lili dakul me wandi na korana. Wandi na na wandi na na wandi na. Mulka na nganya nya meyang na nganya nya ngunya puter wi da bla birri unana. Hmm, tua na ni lungu ya warung ya watu ni tartu na. Manye mengunanan ngu. Aduh ni kurang marci ni. Dai kau na hijala una. Binir Little Red Riding Hood na niru tartu. Dia ngui arah nuna beri inpla ngupananya dakul yuna doa ko ngaya wadina rija kura wadina piar nina putra wila wila yuna pala nere awin dina na wadina nina pala yakana wadina na wadina na wadina na parku dina tuan nuna aru ngupan ngana po rija kuna bicha nana weka parku dina na ngaya rija kuna wadina piar nunguna. Rica ko pral na niya wanda na pina wala biliwa yang anya ngopa na dakul yuna batala yuna dago. Weja ngulungi malato. Yulungi ya tirami yuta wato. Picha na. Pulia chatu na nganya. Chatu na yang anya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngunya ya na bala. Kaktu na nganya. Nga manyi mingu na ngayi. Bala wangan na. Ya kan diro bulu marci rica ko. Ngainan an batan guna manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ng warwu yunan na bicana. Balangay wangan. Ya kan diro bulu marci rica ko. Tika na malanyum. Warang malanya. Rica ngunin an na madakarik mi. Bicana na. Ato ya na yucola. Tau Little Red Riding Hood. Palamadani marci na manyi mungu. Ka Little Red Riding Hood. Marci na madakan. Mangay mol mi. Ngate tawat pangal palama dalo kanana. Ya yo bilenya.
1: Hi everyone, my name is Levan Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to Yulungu Radio.

0: Yo, ngaran Yakub Fabian Ravitcha, ngaman makaryul ng radio, 88.9.
1: Tuwal nga ra, Yakub, wali kipikali. Tinggam nga ra to, kawal nga tuli nga ra to. Ayol nga ra to, wali kipikali.
2: Lamar mari nanti ama, muri iru nama dia ama. Punya mina mera.

naam mire bok mak ngarai yino ton yang ra kawang ngain ka gale wen ko mor sire pingor ka nga mai numa ka dwal ga yul ngorai dia okora